0: Gjithsanë raja që sa vatan tartake kalme gënatan tërke rasha paqe Mahamahim Umali Rahmon ora sarkar ke preson ke Panama sfarop ta jek logon ke rashra sanskartega parampara oko pon jevan mila ve mulavan rashra daro hare jo etihas ke khazane me lagbohak buhula di gaithe pon jevit hui ur naye rop tatha naye arya ke sath desh ke logon ke jevan ko aur bhe kharange بنادیه نوروز که سات تاجیکستانی آنیا راشیا پارو جیسی صدا تیرگون میرگون آدی بیهی پون جیوید کیه گیه این پارو میسی تیرگون نوروز میرگون اور صدا که سات آریا باشی لوگون که سبسی پرچین تیوارو میسی ایک من نجده هی هماری سنواتاتون سی بچید که دوران تاجیک راشیا ویشه دلائی که پرتیا پاک بوی مرود شریف زودانی پرچین پارو تیرگون که تیاس وروز که مهد که برای میابنه ویچاری است پراکر ویارد که
1: تیرگون یکی از جشنهای خیلی قدیمه مربوی راهوی تبار میگوشد و از که واجه تیر تیر ماه یعنی ماه ایول یکم تا سه ماه ایول
0: تیرگون آریا پرامپارا که سبسی پراچین تیو هرومی سه ایکه ایست که نام پراچین ایرانی پنچانگ که تیر مهینه سه جوراه اور یه هر واش جولایی که پرارمبیه که دوی نومی منعی جتا ه تیرگون کو جال کا اوتساوا مانا جاتا تھا یادی ہم پور اسلامی سانسکرتک پرمپروں پر دریشت دلے تو جال کو ایشور کے سب سے پویتر وردن مانا جاتا تھا اسی کارن ہمارے پور جہ تیرگون کے افسر پر جال کے پرتی سامان پراکت کرتے تھے تتھا چھے ورش سمردی اور بھرپور فصل کے کام نہ کرتے تھے یہ پار پویتر تھا جیون سمردی اور پراکتے کے پرتی سامان کا پرتیک ہے پرچین کال سے ہے تیرگون کیول ایک اتسو نہیں بلکہ پراکرتک اور جل کے پرتی کرتگیتا ویاکت کرنے کا افسر رہا ہے یعنی سدا کا پارو سردیوں سے جڑا ہے نوروز وسنت کا تیوہار ہے اور میرگون شارد شرنتوں میں منایا جاتا ہے تو تیرگون آریا باشے لوگوں کا گریشما کالین تیوہار یا جولاگ بہاگ گریگورین کیلیدار کے ایک جولائی کے آس پاس منایا جاتا تھا آریات ہمارے پروجو کے پچ پانچ پرانالی میں پرتیک دن کا ایک وشیش نام ہوتا تھا جن میں سے بران نام مہینے کے ناموں سے بھی ملتے جلتے تھے جب کسی دن کا نام اور مہینوں کا نام ایک ہی ہو جاتا تھا تو لوگ اس دن کو اتسو کے روپ میں مناتے تھے دوسری درش سے دیکھتے تو صدا کا پارو اگین سے نوروز پرتاوے میتے سے تیرگون جل سے اور میرگون آکش کے روشنے ویو سے جڑا ہوا ہے کیونکہ ان تیوہاروں کا مول ادھار چار پویتر اور پراچین تتو سے سمبندھت ہے تیر پرچین ایرانی پورانی که کتاون می وشو که دیوتا که نام هی. اویستا می ایس تیشتاری پهلاوی می تیشتار اورادونی که تجیگ فرسی می تیشتار یا تیر که روب می جن جتا هی. تیشتار که آریا فرخ کرد سمودر سی پانی لیکار او سی وش که روب می گردی پر برسانه من جتا هی. تیشتار که اکاش که سب سی چمک در طرف بهی من نجاتا ہے جیسے گرین پرامپرو کے سیریان تارے کے سمکش سمجا جاتا ہے ایرانی کاتاؤں کے انسار اس دن تبرستان کشیتر میں منوچیرنی افراسیاب کو ہرایا تھا اور بھومی کے وبہوجیت کے لیے ایک شرط رکھی گئی تھی تب ایک ویر یودہا ارشی شواتیر دماوند پروات پر چرا اور پوری شکیت سے دانوشت چنچکار سوایان بلیدان دے دیا لیکن اس کا چھوڑا ہوا تیر اتیانت ویک سے جیہون ندی تک جا پہنچے اسے تیر کے گرانے کے سیما کو ایران اور توران کے سیما مانا گیا پرچین کال میں تیرگون کے دین ابریزگون نامک جال ابیہشا کا اتسو بہ مانا جاتا تھا سسانی راجا پیروز کے سمائے سات ورشوں کے سوکھے کے بعد جب ورشو ہوئے تو اس دن کو سمرن کرنے تھے تو اس ابریزگون نام دیا گیا